kufikia. Ipokee hapa Radio 47. Radio 47. 95.5 Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia. Hapa ndipo Nuru 47 na Kate Kulo. Radio 47. Hapa ndipo.

0: santo muzina ditata zambeo ya muzina
1: babota mabazala bakufa bala mukamba sekwa
2: basumu kibapo ya zambe batala yepa.